Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Liepojos gatvę remontuos naktimis. Trakų rajone įvykus dujų nuotėkio sprogimas. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai. Nuo rytojaus iki penktadienio bus frezuojama sena asfalto danga šiaurės kryptimi. Maždaug nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės. Darbai vyks naktimis, jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas. Vėliau prasidės kitas etapas. Jau rūpjūčio viduryje planuojama asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Vairuotojų prašoma būti atidiems ir laikytis laikino eismo organizavimo. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Savaitgalį vykdys dviračių, paspirtukų, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Trakų rajone Rūdiškėse dėl dujų nuotėkio sukelto sprogimo moteris patyrė daugybinius nudegimus. Sprogimo metu išdužo buto langai. Apgadinti namo kieme stovėję automobiliai. Vakar Klaipėdos rajone Radailių kaime pastebėta, kad pavogta sidabrinių indų bei stalo įrankių kolekcija. Aukso dirbiniai ir 1,500 eurų grynaisiais. Nuostolis daugiau nei 60 tūkstančių. Pradėtas tyrimas. Sodra skelbė, jog per pastaruosius metus gyventojai neatsijėmė daugiau kaip 1,5 milijono eurų ligos išmokų. Beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiųsti priminimai, kviečiant pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Priminama, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Nuo 10 ryto Rupkalvių pievose Šilutės rajone nacionalinis šienpjovių čempionatas. Kviečiam atvykti ir tiems, kurie dalgį iki šiol yra matę tik senelių sodyboje ar muziejuje. Laukia ne tik šienpjovių mokykla. Bus ir koncertas, ir veiklos visai šeimai. 19 valandą Svencelėje, Aitvarų gatvėje 41, vyks dainuojamosios poezijos koncertas Marių Ošas. Renginys nemokamas. Rytoj 15 valandą kviečiama į aplinkosauginį žygį kartu su gamtininku Arvidu Urbiu. Bus lankomi istoriniai ir gamtiniai Girulių slėpiniai. Pradžia prie Girulių bibliotekos. Kuršių nerijos nacionaliniame parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, dažnai tai daroma net ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebėm, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilio aikštelės yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Dėja, ne visi su šitų ženklų. Tai kiekvienais metais pasitaiko, bet negalėčiau sakyti, kad masiškai būna iš įvairių šalių. Tie galbūt, kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus. Tai yra keltas, tai yra įvažiavimo mokestis į valstybės saugomą teritoriją. Taip pat yra ir jeigu kempinge apsistotisit, kempinge taip pat reikia mokėti. Taigi žmonės mano, kad tokiu būdu sutaupys nakvodami tam neskirtose vietose. To neturėtų būti, netgi kartais keli kemperiai sustoja, tada yra ir būties klausimai, ir tualetas, ir prausimasis, tai gali išaukti gana nemažą poveikį aplinkai. Pati direkcija negali bausti, tai jeigu tai yra rezervate arba draustinėje, tai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali bausti, arba jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, ženklų pažeidimas, tai jau policijos pareigūnai.
0: Vieninteliame oficialiame kempinge Neringoje pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį 10, o kemperį nuo 25 eurų. Papildomai už kiekvieno saugosi žmogų tenka sumokėti po 10 eurų. Mokestis vaikams 7 eurai. Lietuvos vaikinų iki 16 metų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas. Pirmose rungtynėse 95-79 nugalėjo Serbijos krepšininkus. Lietuvos merginų iki 18 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate 74-66 palaužė Graikiją ir tęs kovą dėl medalių. Treniruočio stovyklą tęsinti Lietuvos moterų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse nusileido Latvijos krepšininkėms. Edas Butvilas iškovojo pergalę ir žengė į Jungtinėse valstijose vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro pusfinalį. Lietuvis 7-6-3-6-7-5 nugalėjo oponentą iš Japonijos Rei Sakamoto. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas, vakarų šiaurės vakarų 5-11 bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plius 17. 9 valandos ir 5 minutės.

0: tai banka šlavėm.
1: Labas rytas visiems. Kaip gyvojat? Kaip šeštadienio rytas? Kaip savaitgalis prasidedam? Aš klausančios dainos apie vieno piršto, didžiojo piršto teoriją, pagalvojau, kad visus pirštus 10 iškelkim ir pamojuokim abiem rankom, pradedami naują gražią dieną. Net ir saulė dabar pasirodė už lango ir sveiki, su jumis Jūratė savaitgalio žadintuve. Seniai atrodo, bebuvau, tai atrodo viskas kaip nauja. Iki pat 12 valandos muzika, informacija, sveikinimai gimtadienio proga ir smagus laikas kartu. Kviečiu likti šias 3 valandas kartu, galit pakoreguoti ir mūsų grojaraštį parašydami, kokią dainą norėtumėte girdėti, gal ypatinga ši diena, gal jau ruošiatės, puošiatės, laukia krikštynos, vestuvės, gimtadienis, puota, galbūt visos kompanijos, koks vasaros susitikimas. Tad iš ties, kaip ir astrologai sako, šis šeštadienis tinkamas laikas bendravimui, palanku susitikti su reikalingai veiklai asmenimis. Diena gera kviesti talkininkus sunkiems ūkio darbams bendrai įveikti ir palankus aktyvus poilsis. Šiandien sportuoti tikrai palanku. Jeigu ką sapnavot, tai reikšmingesni sapnai bus moterims. Palanku buvo regėti kovą, ginklus, metalinius instrumentus ir kraują. Gerai, žvelgiam į šios dienos varduvininkų sąrašą ir perdodam linkėjimus Dominikui, Tulgirdui, Dainai, Elidijui ir Gustavui. Šiandien čia žmonės švenčia savo vardo dieną. O dabar keliaujam į pasaulį švenčių ieškot.
2: Pasaulis švenčia.
1: O pasaulį švenčia tarptautinę orgazmo dieną šiandien. Prisijunkit, paminėkit, švęskite ir savo ežerų dieną. Labai graži diena šiandien. Visuotinė miego po žvaigždėmis naktis. Taip pat minima. Kačiukų gerbėjai.

0: Ta. Taigi šiandien vyksta miesto bagažinių turgus, šalia Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. Tikrai rasi tą daiktą, kurio seniai ieškojo, tad nepraleiskite tokios progos.
1: Reklama.
0: Suraskite jį ir suteikite naujus namus. Na, o aš dar kviečiu parašyti į mūsų studiją žinutę tuos, kurie norėtų pasveikinti rūpjūčio 8-ąją gimusius.
2: Hello, I'm Harry.
3: Turn it up.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Jau rūpjūčio 8 Jordan

Ilona Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rugpjūčio 27-ą į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7-ą tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt, o geriausi renginiai renginių kombinate.

0: čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
1: Klausau.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
3: Čia ponia Adelė.
1: Taip.
3: Kaimynas skambina. Iš 46 buto.
1: Taip.
3: Klausykit, na man jau truputį pabodo.
1: O kas yra?
3: Jau pradėjau ant jūsų pykti.
1: O kas nutiko?
3: Kaip taip galima? Kreipsiuosi į Strasbūro teismą.
1: Nu palaukit, kas nutiko?
3: Mano ausis raudonuoja, žandai kaista, sąnariai skauda. Jūs mane šmeižiat ir apkalbat.
1: Kodas aš nepažįstu, pavyzdžiui, jūsų, kas jūs esat?
3: Visas namas jau kalba, gandai ore sklando, visokiausiai apie mane. Sako, kad ponia Adelė kalba apie tai.
1: Kas aš nepažįstu, tikrai, ir aš niekada nieko nekalbu ant žmonių. Niekada, čia tikrai kažkoks tai nesusipratimas.
3: Tai iš kur jūs ištraukėt Adelę, kad aš naktimis striptizą šoku?
1: Nu nesąmonė, aš nieko, niekam nieko nesakau.
3: O kas sakė, kad šeimos pinigų švaistau?
1: Niekam, nes aš nepažįstu nei žmonių, nei ten, nei čia mūsų įėjime, nei tai aš niekada nieko nekalbu, ne apie nieką.
3: O tai ką, ne jūs ganda pasklydėt, kad aš namuose karvę auginu?
1: Jėzau, aš pirmą kartą girdžiu. Pirmą kartą aš girdžiu tokį dalyką.
3: Kaimynai sakė, kad čia jūsų darbas.
1: Tegu įrodo tie kaimynai, jie turbūt ne manęs nepažįsta, gal jie iš kitų būtų galvoja, kad kas.
3: Klausykit, nieko nebus, aš noriu, kad jūs viešai atsiprašytumėt manęs per namo gyventojų susirinkimą ir per laidą TV pagalbą.
1: Ne, tikrai ne. Aš pirmą kartą girdžiu, kai aš jūsų nepažįstu, Jėzus Marija, ką jūs kalbate?
3: Kitaip aš būsiu priverstas paskleisti gandus apie jūs.
1: Nu, aš nežinau, jūs skleiskit, ką jūs norit, bet aš nieko nesusakiusi, sakau, aš jūsų nepažįstu.
3: Arba žinot ką, pasakysiu, kad jūs prigavo radijos stotis Lalūna, lašas po lašo.
1: O, Jėzus Marija.
3: Nusišypsokit, čia Lašas Laševičius.
1: Žinau, girdžiu per radiją, kad ten kviečia ten ar ten panašiai visokas išdarinėjai.
3: Gero jums vakarą.
1: Ačiū, viso.
4: Alio.
3: Labą dieną.
4: Labą.
3: Kaimynas iš šešto buto skambina.
4: Iš kokio šešto buto? Kas jūs toks esat?
3: Mano ausis raudonuoja, žandai kaista, sąnariai skauda. Jūs mane šmeižiat ir apkalbat.
4: Koks tas šmeižtas, tas šmeižtas?
3: Visas namas jau kalba, gandai ore sklando, visokiausiai apie mane.
4: Jums tai būtų galvoj negerai.
3: Tai iš kur jūs ištraukėt, kad aš naktimis striptizą šoku?
4: Tai jums tai būtų prot pasimaišęs ir anus striptizą.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų, ir saulės, vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę, temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 17 laipsnių šilumos.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
7: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Kviečiu pažiūrėti kartu, kas šiandien švenčia savo gimtadienį. Ir iš karto akis nukrypo į Kanadą, nes ten dainininkas Šonas Mendesas šiandien pasitinka savo gimtadienį, o jis išgarsėjo dar 2013 metais per programėlę. Jis pradėjo kelti 6 sekundžių dainų coverius ir greitai surinko milijonus sekėjų. Groti gitarą jis išmoko būdamas dar 13 metų, žiūrėdamas tiesiog YouTube platformoje rodančias pamokas. Jis tapo jauniausiu atlikėju, kurio debutinis singlas iš karto pateko į Billboard Hot 100 ir 25, turbūt reiktų taip pasakyti, ir istorinis Billboard rekordas tai buvo. Na ir Eda Širanas, pastebėjęs jo talentą internete, specialiai atsiskraidino jį į Los Andželą vakarienės. Dar šis atlikėjas Šonas Mendesas yra didžiulis Hario Poterio fanas, namuose turi pakabinęs visų filmo veikėjų burtų lazdeles, o įspūdinga kolekcija, ar ne? Na, o keliaudamas į koncertinius turus, jis visada kartu imasi pliušinį liūtą vardu Leo. Štai toks atlikėjas, jaunas, gražus, talentingas, belėkas jūs, gimtadienius iš už Atlanto, ar ne?
1: Dienos herojus.

0: jei vakar vaikštinėjote centrinėje miesto dalyje, mūsų senamiestėje, tikrai turėjote pastebėti, kad kažkas vyksta, kažkas toks judimas, tai taip. Galite apsilankyti jau ketvirtoje Klaipėdos vasaros mugėje, kuri vyksta Danės krantinėje prie žvejo paminklo. Šiemet Danės krantinėje susibūrė kūrėjai, amatininkai ir gamintojai iš Lietuvos bei Latvijos. Lankytojų tikrai šiandien laukia stilingi rūbai, aksesuarai, rankų darbo papuošalai, gintaro dirbiniai, natūrali kosmetika, namų interjero detalės, originalūs dizaino kūriniai ir daugybė kitų unikalių gaminių. Tai tikras atradimas ir gero maisto mėgėjams. Šį Klaipėdos vasaros mugė galėsite paragauti kulinarinio paveldo gaminių, gurmaniškų skanėstų, vietoje rūkomo žuvies, lietuviškų ūkininkų ir maisto gamintojų produkcijos. Taigi, jau šiandien ir rytoj Danės krantinėje prie žvejo paminklo jūsų laukia Klaipėdos vasaros mugė.
1: Reklama.

0: per Rusijos smūgius žuvo 3 žmonės. Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, kad per naujausius Rusijos smūgius Kyjivo regione žuvo 3 žmonės, įskaitant vaiką, dar keli sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Amaros rytyje ir Krasnodaro krašte. Naujausia apklausa rodo, kad 60% ukrainiečių nepritarė teritorinėms nuolaidoms Rusijai Donbaso regione. Tokia pat gyventojų dalis būtų pasirengusi sutikti su karo įšaldymu dabartinėse fronto linijose, mainais į saugumo garantijas. Zelenskis atvyko į Belgradą susitikti su šalies vadovu Aleksandru Vučičiumi. Tai pirmasis Ukrainos prezidento vizitas į Serbiją. Viena iš nedaugelio Europos šalių, kurios tebėra glaudžiai susijusios su Rusija. Bus aptariama abiejų šalių ekonominių ryšių plėtra, santykiai su Europos Sąjunga bei saugumo klausimai. Jungtinių valstijų senatas priėmė plataus masto sankcijų paketą, nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar projektas perduodamas atstovų rūmams, tačiau balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Dar ketvirtadienį virš karinės bazės vakarų Vokietijoje pastebėti keli dronai. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po incidento Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba pareiškė mananti, jog ten rastas dronas su sprogmenimis priklauso Rusijai. Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija skelbė, kad mėnesiui įveda sienų kontrolę skrydžiams ir laivams iš Italijos. Šalies teigimu, šios priemonės bus taikomos tol, kol Italija taikys savo priemonės. Apeliacinis teismas sudavė smūgį Trumpo norimos Baltųjų rūmų pokelių salės projektui. Paliktas galioti sprendimas, jog statybos turi būti sustabdytos, kadangi joms nepritarė kongresas. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė bendros gynybos susitarimą. Ekspertų teigimu, šis alijansas aiškiai nukreiptas prieš Iraną ir jo tikslus dominuoti visame Persijos įlankos regione. Dar šiemet privažiavimo į Klaipėdą žadama įrengti 2 naujus miesto riboženklius. Bus pastatytas beveik 1,5 metro aukščio postamentas iš rūdinto plieno, o ant jo nerūdijančio plieno daugiau nei 1,5 metro aukščio užrašas Klaipėda. Greta stovės 8 metrų aukščio stiebas su vėliava. Šie darbai kainuos apie 200 tūkstančių. Pasak Lalūno studijoje kalbėjusio mero Arvido Vaitkaus, vėliau atsiras ir naujas riboženklis įvažiuojant į Rimkus.
1: Mūsų tie riboženkliai mane tikrai buvo labai fiziškai ir moraliai pasenę. Aš tiesiog, kada rinkimo laikotarpį sakiau, pirmą ką padarysiu, tai pastatysiu naujus riboženklius. Susidūriau su labai daug diskutuojančių žmonių, tai kokie tie riboženkliai, kokia meninė išraiška, kažkas ten sako, Klaipėda žymi, ten tas švyturio miestas, plakatas. Be abejo, to negatyvaus požiūrio į esamus riboženklius privertė mus nemažai pasidarbuoti ir sukurti naujus tos riboženklius padėjo Vilniaus dailės akademija, Klaipėdos filialas turėtų būti iki šių metų pabaigos riboženkliai pastatyti 2 vietose, tai yra A1 magistralėje ten, kur ir stovėjo prie degalinės, o kita vieta yra ties įvažiavimo nuo Palangos kelio, Kalotės pusė įvažiuojant į Klaipėdą, tai va iki šių metų pabaigos riboženkliai atsiras. Keistoka vieta buvo ties Rimkų sankryža, dabar specialistai trinkinėja kitą vietą, reikia žiūrėti, kad būtų pašvietimas, jeigu reikalinga išsitirti geologiją, kas tam požeminiai daly, kad nepastatyti riboženklio ant netinkamos vietos. Vienu žodžiu, atsiras ir tas trečiasis riboženklis. Bet kuriuo atveju, klaipėdiečiai, manau, ir mūsų miesto svečiai džiaugsis tuo naujų dizaino. Ten yra tokia laivo simbolika, yra Klaipėdos vėliava su stovu. Man tas riboženklis, kuris dabar yra sukurtas, labai patinka. Ir manau, kad patiks ir klaipėdiečiams.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas. Vakarų 5-11 bus iki 20 laipsnių šilumos. Tuo metu Uostamiestyje apie +17. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Jeigu važiuojate, važiuojate ir galvojate, pala, nieko nepamiršau. O bagažinių turgų ar jau buvot užsukę? Aha. Jau visą valandą jie ten laukia jūsų, nuo 9 ryto iki 15 valandos šiandien miesto bagažinių turgus, kuris jau vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio Arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Atvažiuokit, pamatykit, gal knyga, gal plokštelė, gal kasetė, gal interjero vaza, kurios taip ilgai ieškojote, laukia ten jūsų, taigi...
1: Reklama.
0: Primenu, šiandien iki pat 15 valandos miesto bagažinių turgus.
2: Savaitgalio
1: šatintuvas.

Astrologinė prognozė šiam šeštadieniui. Kokie gygi? Avinai galite pajusti didesnį nuovargį ir norą atsitraukti nuo aplinkinių reikalavimų. Mintis gali grįžti prie nebaigtų reikalų, senų pažadų ar dalykų, apie kuriuos dar nenorite kalbėti viešai. Jaučiams sustiprės pasitikėjimas savimi ir noras gyventi savo ritmu. Emocijos bus gilios, tačiau ramybė lengvai sutrikdys spaudimas ar bandymas skubinti. Gali tekti priimti asmeninį sprendimą, pakeisti dienotvarkę arba aiškiai parodyti, ko nebenorite toleruoti. Dvyniams stiprės noras suprasti, kurie žmonės ir planai iš tiesų verti jūsų laiko. Mintis bus aktyvios, tačiau pernelyg daug nuomonių gali apsunkinti aiškaus sprendimo priėmimą. Vėžiai, turėsite daugiau ambicijų ir noro parodyti, ką iš tiesų sugebate. Emocijos taps stabilesnės, kai matysite konkretų tikslą ir savo pastangų prasmę. Liūtai, jausite daugiau optimizmo ir noro pažvelgti į gyvenimą plačiau, mintis kryps į keliones, mokslus, dokumentus, ateities planus ar svarbu asmeninį pasirinkimą. Tai mergelėms gali kilti kūrybinė idėja, vaikų klausimas, malonus kvietimas ar proga pasirodyti viešumoje. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti reklamai. Svarstyklės, jausite didesnį nerimą dėl darbų, sveikatos ir kasdienių pareigų. Mąstymas bus kritiškas, todėl lengvai pastebėsite klaidas, bet sunkiau toleruosite kitų lėtumą. Skorpionams stiprės noras aiškiau suprasti savo santykius ir svarbiausius susitarimus. Emocijos bus gilios, todėl sunkiau nutylėsite tai, kas jau kurį laiką kelia nepasitenkinimą. Šauliai, darbo srityje verta saugoti svarbią informaciją ir prieš patvirtinant dokumentą dar kartą perskaityti jos sąlygas. Finansiniuose reikaluose naudinga mažinti riziką ir nepasitikėti vien gražiais skambančiais pažadais. Ožiaragiai, tikėtinas malonus susitikimas, kūrybinis pasiūlymas, vaikų klausimas arba nauja asmeninio projekto idėja. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti pristatymams, reklamai, mokymams ir viešai veiklai. Vandeniams gali iškilti būsto remonto, šeimos susitikimo arba vyresnio žmogaus klausimas. Darbo srityje verta pirmiausia susikurti aiškią aplinką ir tik tada imti sudėtingesnių užduočių. Žuvis, kasgi jums mielosios, ogi teks tikslinti žinutę, dokumentą, kelionės planą ar susitikimo laiką. Darbo srityje verta aiškiai formuluoti ir tikrinti tai, ką kam nors siunčiate ar viešinate. Finansiniuose reikaluose naudinga atsargiau vertinti išlaidas transportui, ryšio priemonėms ir technikai.

0: Реклама.
1: Jūs. Švieži ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Verta.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live. Bus stipru. Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Hugelt toliau nestabdo ir įrodinėja, kad moka meistriškai apjungti skirtingas epochas. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su pasaulinė house muzikos legenda, vokaliste Ultra Nate, kurios 97-ųjų superhitą Free neabejotinai bent kartą gyvenime esame girdėję visi. Kartu su Imael Angel, jie Lalonos eterė pristato visiškai šviežią ir labai saulėtą darbą Moving to the Sun. Kaip teigia pats prodiuseris Hugel, kai studijoje dėliojau šio kūrinio ritmus, iškart supratau, kad jam reikia ne šiaip gero, o legendinio bei galingo vokalo. Ultra Nate buvo mano svajonių sąrašo absoliučioje viršūnėje. Jis sutiko ir štai daina paruošta. Dirbti su tokio kalibro žvaigždė yra fantastika. Toks energingas ir galingas kūrinys tiesiog privalo atsidurti mūsų tope. Klausomės, mėgaujamės ir žinoma, nepamirštame balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring Imael Angel and Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 17 laipsnių šilumos.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rugpjūčio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eiktų.
0: Lašas po lašo.
1: Alio.
3: Labą dieną, kaimynas skambina.
1: Labą dieną, iš kokio būtų?
3: Tai koks skirtumas? Iš mūsų namo.
1: Tai jūs sakykit, ko norėjo.
3: Tai čia jūs mane taip sveikinat, artėjančių švenčių proga, jo?
1: Nieko nesuprantu, ko jūs skambinat?
3: Aš dar kartą klausiu. Ar jūs čia man specialiai tokią dovaną padovanojat?
1: Jūs galit normaliai kalbėti. Ko norit, sakykit, ir iš kurio būtų skambinat?
3: Kaip tai ko noriu? Noriu kibiho, škudro ir naujų lubų. Jūs mane apipilėt.
1: Ką? Juozai, kaip čia dabar skaitosi? Nu, pažiūrėk, voniuoj, pala, jėtau mano, taigi mes pirmam aukšte gyvenam, o jūs?
3: Tai aš po jumis gyvenu, kaimynas benamis iš Rusio, kaip tik jūsų sandėliukė įsikūriau.
1: Eik tu aslinus išnėti, nesikambinėkis į blaidyk, nu durnius.

Ar žinojate, jeigu žinojate, tai priminsiu, gal primiršot šiomis dienomis, šiandien rytoj, Skuodo kraštas vėl suburia istorijos, muzikos ir amatų gerbėjusi vieną iš skirtiniausių vasaros renginių – 22-ąjį tarptautinį senųjų amatų archajinės muzikos ir karybos festivalį Apuolė. Dvi dienas truksantis festivalis kvies susipažinti su senaisiais amatais, stebėti viduramžių kovas, šaudimo iš lankų ir templiarinių ginklų demonstracijas, dalyvauti edukacijose, ragauti istorinių patiekalų, stebėti stipriausiųjų turnyrus, mėgautis koncertais ir pramogomis visai šeimai. O festivalio kulminacija – tai roko grupės priesaika koncertas. Bileto kaina 3 eurai. Išties, puiki proga prisiliesti prie gyvos istorijos ir patirti įspūdžius, kuriuos prisiminsite dar ilgai. Visą festivalio programą rasite internete skuodo.kc.lt ir Facebook'e Skuodo rajono kultūros centras. Reklama.

0: saklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasiteisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Rodailiuose pavogta vertinga kolekcija. Trakų rajone įvykus dujų nuotėkiui sprogimas. Eteryje 11 valandos žinios. Trakų rajone Rūdiškėse dėl dujų nuotėkio sukeltos sprogimo moteris patyrė daugybinius nudegimus. Sprogimo metu išdužo buto langai, apgadinti namo kieme stovėję automobiliai. Vakar Klaipėdos rajone Radailių kaime pastebėta, kad pavogta sidabrinių indų bei stalo įrankių kolekcija. Aukso dirbiniai ir 1,5 tūkstančio eurų grynaisiais. Nuostolis daugiau nei 60 tūkstančių. Palangoje Vytauto gatvėje nuo aikštelėje stovėjusio automobilio pavogta stogo bagažinė. Jos vertė beveik 900 eurų. Plungėje, Končiaus gatvėje iš kiemo dingo motociklas BMW. Žala 1,800 eurų. Visais atvejais policija pradėjo tyrimus. Vakar Uostamiestyje Liepojos gatvėje automobilis Volvo atsitrenkė į kitą stovėjusį automobilį. Įtariamas vairuotojas ir galimai keleivio vietoje buvęs vyras sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vienas įpūtė daugiau nei pustrečios, o kitas 2 promilės. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Savaitgalį vykdys dviračių, paspirtukų, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Sodra skelbė, jog per pastaruosius metus gyventojai neatsijėmė daugiau kaip 1,5 milijono eurų ligos išmokų. Beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiųsti priminimai, kviečiant pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Priminama, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Šiandien Rupkalvių pievose Šilutės rajone vyksta nacionalinis šienpjovių čempionatas. Kviečiam atvykti ir tiems, kurie dalgį iki šiol yra matę tik senelių sodyboje ar muziejuje. Laukia ne tik šienpjovių mokykla, bus ir koncertas ir veiklos visai šeimai. 19 val. Svencelėje, Aitvarų gatvėje 41, vyks dainuojamosios poezijos koncertas Marių Ošas, renginys nemokamas. Rytoj 15 val. Kviečiama į aplinkosauginį žygį kartu su gamtininku Arvidu Urbiu. Bus lankomi istoriniai ir gamtiniai Girulių slėpiniai. Pradžia prie Girulių bibliotekos. Kuršių nerijos nacionaliniame parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, dažnai tai daroma net ignoruojant pastatytos draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebėm, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilio aikštelėse yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Deja, ne visi paiso šitų ženklų. Tai kiekvienais metais pasitaiko, bet negalėčiau sakyti, kad masiškai būna iš įvairių šalių. Tie galbūt, kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus. Tai yra keltas, tai yra įvažiavimo mokestis į valstybės saugomą teritoriją. Taip pat yra ir jeigu kempinge apsistotisit, kempinge taip pat reikia mokėti. Taigi žmonės mano, kad tokiu būdu sutaupys nakvodami tam neskirtose vietose. To neturėtų būti, netgi kartais keli kemperiai sustoja, tada yra ir būties klausimai, ir tualetas, ir prausimasis, tai gali išaukti gana nemažą poveikį aplinkai. Pati direkcija negali bausti, tai jeigu tai yra rezervate arba draustinėje, tai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali bausti, arba jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, ženklų pažeidimas, tai jau policijos pareigūnai.
0: Vieninteliame oficialiame kempinge Neringoje pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį 10, o kemperį nuo 25 eurų. Papildomai už kiekvieno saugosi žmogų tenka sumokėti po 10 eurų, mokestis vaikams 7 eurai. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas, vakarų 5-11 bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. 11 valandų ir netrukus 5 minutės.

geriausios muzikos. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: atrodo, kad dabar yra pats gražiausias gėlių laikotarpis. Tai ir kardeliai jau netrukus turbūt pasirodys. Jurginai kokio grožio. Hortenzijas. Fantastika, kokios yra gražios gėlės. Aš įsivaizduoju, kiek gėlių festivalyje yra Pakruojo dvare. Nes jie ir pristato šį žaidimą ir dovanoja pakvietimus dviem apsilankyti vasaros gėlių festivalyje. Pakruojo dvare, šiuo metu čia pats gražiausias metas, parkas yra paskendęs milijonuose žiedų, žydi įspūdingos gėlių kompozicijos, dvaro teritorijoje laukia vaidinimai po atvirų dangumi, 19 amžiaus dvaro pramogos, gyvas ūkis, senėja matai, pramogos visai šeimai, o daugiau informacijos pakruojo-dvaras.lt. Turiu du kvietimus į vasaros gėlių festivalį Pakruojo dvare. Jeigu norėtumėt susigundėt nuvykti į Pakruojo dvarą, paskambinkite jau dabar 398-800 ir pasiimkite šiuos du pakvietimus. Tiesa, reikės atsakyti į klausimą. Labai įdomu, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Evelina.
0: Evelina, kaip galvojate, jeigu dabar mintimis nusikeltumėte į Pakruojo dvarą, kiek dvaro rūmose buvo kambarių?
1: Variantų bus?
0: Nu, pati sugalvokit. Ta viena iš variantų. Aš sakysiu daugiau arba mažiau, gerai? Vieną kartą pabandom ir sakau, daugiau ar mažiau?
1: 30.
0: Šiek tiek mažiau, jeigu pridėtumėt tą patį pirmą skaičių, kurį pasakėt.
1: Mažiau?
0: Daugiau šiek tiek ir jeigu...
1: 33.
0: Taip. Matot, nereikia ne variantų. Nerealiai, ar ne? 33 kambariai buvo Pakruojo dvare, o pastato rūsys buvo tarnų aukštas, veikė virtuvė, tarnų valgomasis, sandėliai. Pirmame aukšte reprezentaciniai arba gražieji kambariai skirti svečių priėmimui, pokeliams, pietums. Antras aukštas buvo poilsio zona arba mėgamieji, tai įsivaizduoja 33 kambariai. Jūs, kai nuvyksite Pakruojo dvarą, galėsit tiesiog paskęsti gėlių jūroje. Ar planavot tokią kelionę?
1: Nu, buvom galvoję, bet taip kažkaip ir nenuvažiavome.
0: O dabar viskas, pasirinkimo kito nėra. Jūs privalote ten keliauti ir pamatyti ir iš tiesų labai pasidžiaugsit, kad vienas iš vasaros galbūt savaitgalių, gal paprastą dieną, jūs nuves ten ir pamatysite iš ties labai daug gražių vaizdų. Pakruojo dvare vasaros gėlių festivalis, tai ne tik žydėjimo grožis, bet ir nepamirštami nuotykiai visai šeimai. Vaikai galės ne tik pamatyti, bet ir patirti tikrą 19 amžiaus dvaro ūkių kasdienybę, stebėti gyvūnų šėrimą, kiaušinių rinkimą, karvutės pupsės melžimą, susipažinti su smalsiais jos veršeliais, grafu ir baronu, pažinti žirgino kasdienybę bei iš arti sutikti kitus dvaro gyvūnus. O visa šeima galės išbandyti senuosius amatus, pasinerti į dvariškas pramogas ir praleisti dieną kupina vasaros įspūdžių. Taigi vasaros gėlių festivalis vyksta visą vasarą, kiekvieną dieną, o daugiau informacijos rasite be abejo internete pakruojo-dvaras.lt.
2: Reklama.

0: Salavi, baby.
1: Reklama.
2: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjome ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Kai toks geras oras, iš tiesų, norisi kažką veikti gamtoj, keliaut, pramogaut, patirt naujų emocijų. Gal visai neblogą mintį jums pasufleruosiu, leistis į Juodkrantę patogiai su turistiniu laivu Aurora. Ir kiekvieną dieną išplaukia šis laivas iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukia 10.30. Svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, šį mėnesį dovanojamas ir papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų. Tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Tai yra puikiai galimybė keliauti ir su dviračiais. Jūs galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Galite ir atvirkščiai. Daugiau informacijos ir biletai forele.lt.
1: Reklama.
0: O kadangi prakalbau apie orą, pažiūrėkime, kokie gi jie laukia mūsų šiandien ir rytoj.
2: Orai Klaipėdoje.
0: O jie labai geri. Ir saulės, ir debesų bus šiandien. Vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę iki 19 laipsnių šilumos. Žvelgiu į rytojų, matau, jog bus mažai debesuota sekmadienį. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama. Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

0: noriu priminti, kad Klaipėdoje vyksta Britanijos krantinėje prie žvejo paminklo vasaros mugė. Ir šiame Danės krantinėje susibūrė kūrėjai, amatininkai, gamintojai iš Lietuvos bei Latvijos. Lankytojų laukia stilingi drabužiai, aksesuarai, rankų darbo, papuošalai, gintaro dirbiniai, natūrali kosmetika, namų interjero detalės, originalūs dizaino kūriniai, daugybė unikalių gaminių. Tie, kurie nori skaniai pavalgyt, degustuot kokių neragautų gal dalykėlių, prašom irgi esate laukiami kulinarinio paveldo gaminių gurmaniškų skanėstų paragauti, smaližiai taip pat, ir ledai, ir šerbetai, šviežiai kepti vaflį, gardžios čiūros, spurgytės. Įvairios pramogos vaikams laukia. Vasaros mugėje susitinka mada, dizainai, stilius ir gurmaniški vasaros skoniai. Taigi šį savaitgalį, šiandien, rytoj, pasimatykime Danės krantinėje prie žvejo paminklo.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O blombyra šerbetas podelėje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rūpiučio 7-9 dienomis šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Leasingas be pabrangimo ir nemokamas pristatymas. Technorama, užaugę su technika.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Vakar esant tokiam vėjui, atrodė, kad tikrai prie molo turėtų būti gražu, taip ir buvo, kiek buvo daug besimokančių pagauti bangą, turbūt yra tik ir laukia tokių vėjuotų orų, kad galėtų pasinerti į bangas, beje šiandien, kaip girdėjome žiniuose, yra raudona vėliava, tad būkite atsargūs, matykite tai, ką sako vėliavos spalvos, pažinkite jas. Nes negalvokite apie save labai jau gerai, kad esate plaukikai, pasisaugokite, gelbėtojai visada informuoja, tad būkite budrus. Ir iš ties, pirmą kartą Klaipėdoje vyksta ir išskirtinis čempionatas, ar ne, jūrinio buriavimo čempionatas. Bus įvairiausių daug pramogų, bus galima lankyti ir jachtas, ir pokalbį įvairiausių išgirsti, pamatyti. Jeigu keliausit į Lietuvininkų aikštę, taip pat renginys laukia sporto aistruolių, teatro aikštėje matysite ir amerikietiškus automobilius, tad ką veikt, nesakykite, kad nėra ką veikt šį savaitgalį. Galit ir su laivu plaukti į kitą mūsų smiltynės krantą, ar ne, apsilankyti Neringoje. Pramogų yra pačių įvairiausio, aš kaip ir sakiau ne kartą, kad Klaipėda taip ir turi atrodyti su būrėmis, su tai žmonėmis, kurie gyvena nuo vienos bangos ant kitos bangos. Ir rubrikoje Du viename šiandien pasirinkau kūrinius susijusius su laivais ir vienas iš kūrinių tai Nedus, popieriniai laivai paleisti ir Geltonos kita daina Mano laivai. Su jumis buvau Šiuratė, labai smagaus laiko leidžiantiems Klaipėdoje, atvykusiems svečiams į mūsų pajūrį taip pat. Oras užsakytas, labai gerai tie, kurie nemėgsta karščių. Rytoj dar geresnė diena yra numatoma su daugiau saulės, bus mažiau debesuota, šiandien iki 19 šilumos, ryt iki 22 laipsnių šilumos, tad mėgaukitės ir verkite savo vasaros prisiminimus tarsi žemuogės ant smilgos.
1: Du viename.

Per Rusijos smūgių žuvo 3 žmonės. Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos. Eteryje 12 valandos žinios, laba diena. Skelbiama, jog dalyje savivaldybių pacientų pavežėjimo paslaugą sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Per naujausius Rusijos smūgius Kyjivo regione žuvo 3 žmonės, įskaitant vaiką, dar keli sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros rytyje ir Krasnodaro krašte. Naujausia apklausa rodo, kad 60% ukrainiečių nepritarė teritorinėms nuolaidoms Rusijai Donbaso regione. Tokia pat gyventojų dalis būtų pasirengusi sutikti su karo įšaldymu dabartinėse fronto linijose, mainais į saugumo garantijas. Zelenskis atvyko į Belgradą susitikti su šalies vadovu Aleksandru Vučičiumi. Tai pirmasis Ukrainos prezidento vizitas į Serbiją. Viena iš nedaugelio Europos šalių, kurios tebėra glaudžiai susijusios su Rusija. Bus aptariama abiejų šalių ekonominių ryšių plėtra, santykiai su Europos Sąjunga bei saugumo klausimai. Jungtinių valstijų senatas priėmė plataus masto sankcijų paketą, nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar projektas perduodamas atstovų rūmams, tačiau balsavimas ten vyks ne anksčiau kaip rugsėjį. Dar ketvirtadienį virš karinės bazės vakarų Vokietijoje pastebėti keli dronai. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po incidento Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba pareiškė mananti, jog ten rastas dronas su sprogmenimis priklausė Rusijai. Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija skelbė, kad mėnesiui įveda sienų kontrolės skrydžiams ir laivams iš Italijos. Šalies teigimu, šios priemonės bus taikomos tol, kol Italija taikys savo priemonės. Vėl išsiveržė vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna. Netoliese esančiame Katanijos oro uoste nuspręsta nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Apeliacinis teismas sudavė smūgį Trumpo norimos Baltųjų rūmų pokelių salės projektui. Paliktas galioti sprendimas, jog statybos turi būti sustabdytos, kadangi joms nepritarė kongresas. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė bendros gynybos susitarimą. Ekspertų teigimu, šis alijansas aiškiai nukreiptas prieš Iraną ir jo tikslus dominuoti visame Persijos įlankos regione. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 šilumos. Sekmadienio Uostamiestyje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9, temperatūra naktį 15-17, dieną iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 17-18, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: R&B muzikos žvaigždė, puikus dainininkas ir dainų autorius Nio nepaliaujamai stebina visus šou industrijos dalyvius. Šį kartą į Lalūnas eteryje jis pristato stilių ribas laužantį kūrinį Dance Right Now. Tai netikėtas Nio vokalo ir soul muzikos elementų derinys, rodantis, kad muzikos veteranas visiškai nebijo rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos. Pats Nio teigia, kad su šiuo įrašu jis grįžta prie to, dėl ko apskritai pradėjo kurti muziką. Aš nesistengiu vytis dabartinių madų ir tendencijų, noriu jas diktuoti pats. Šis kūrinys man yra vienas smagiausių dalykų, kuriuos teko įrašyti per ilgą laiką. Atviravo atlikėjas. Linkėdami visiems gero klausimo, naujausią Nio dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
0: Nio, Dance Right Now.

0: Pro Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Technorama, Taikos prospektas 39, Klaipėda. Jau 25 metai su jumis. Rūpiučio 7-9 dienomis 55 colių Xiaomi televizorius tik 199 eurai. Šventiniai pasiūlymai su nuolaidomis iki 60%. Technorama, užaugę su technika.
4: Jau rūpiučio 8 Jordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų, biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Biletai tirpsta biletai.lt, o geriausi renginiai renginių kombinate.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Реклама. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
9: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
10: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

0: Novgorodo Iliuose pavogta vertinga kolekcija. Trakų rajone įvykus dujų nuotėkio įsprogimas. Eteryje 13 valandos žinios. Trakų rajone Rūdiškėse dėl dujų nuotėkio sukelto sprogimo moteris patyrė daugybinius nudegimus. Sprogimo metu išdužo buto langai, apgadinti namo kieme stovėję automobiliai. Vakar Klaipėdos rajone Radailių kaime pastebėta, kad pavogta sidabrinių indų bei stalo įrankių kolekcija, aukso dirbiniai ir 1,5 tūkstančio eurų grynaisiais, nuostolis daugiau nei 60 tūkstančių. Palangoje Vytauto gatvėje nuo aikštelėje stovėjusio automobilio pavogta stogo bagažinė, jos vertė beveik 900 eurų. Plungėje Končiaus gatvėje iš kiemo dingo motociklas BMW, žala 1800 eurų. Visais atvejais policija pradėjo tyrimus. Vakaro Stamestyje Liepojos gatvėje automobilis Volvo atsitrenkė į kitą stovėjusį automobilį. Įtariamas vairuotojas ir galimai keleivio vietoje buvęs vyras sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vienas įputė daugiau nei pustrečios, o kitas 2 promilės. Policija skelbė per reidus šalies keliuose. Savaitgalį vykdys dviračių, paspirtukų, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Sodra skelbė, jog per pastaruosius metus gyventojai neatsijėmė daugiau kaip 1,5 milijono eurų ligos išmokų. Beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiųsti priminimai, kviečiant pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Priminama, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Šiandien popietę sutriko Swedbank veikla, daliai vartotojų nepavyksta prisijungti prie programėlės ir interneto banko, bandoma kuo greičiau pašalinti sutrikimus. Kuršių nerijos nacionaliniame parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose, pasistatė palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, dažnai tai daroma net ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebim, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilių aikštelės yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Deja, ne visi su šitų ženklų. Tai kiekvienais metais pasitaiko, bet negalėčiau sakyti, kad masiškai būna iš įvairių šalių. Tie galbūt, kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus. Tai yra keltas, tai yra įvažiavimo mokestis į valstybės saugomą teritoriją. Taip pat yra ir jeigu kempinge apsistoti, kempinge taip pat reikia mokėti. Taigi žmonės mano, kad tokiu būdu sutaupys nakvodami tam neskirtose vietose. To neturėtų būti, netgi kartais keli kemperiai sustoja, tada yra ir būties klausimai, ir tualetas, ir prausimasis, tai gali išaukti gana nemažą poveikį aplinkai. Pati direkcija negali bausti, tai jeigu tai yra rezervate arba draustinėje, tai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali bausti, arba jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, ženklų pažeidimas, tai jau policijos pareigūnai.
0: Vienintelėme oficialiame kempinge Neringoje pasistatyti palapinę kainuoja nuo 8 eurų, automobilį 10, o kemperį nuo 25 eurų. Papildomai už kiekvieną suaugusį žmogų tenka sumokėti po 10 eurų, mokestis vaikams 7 eurai. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienio Stamestyje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9, temperatūra naktį 15-17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Stamestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

geriausios muzikos. Mūsų eteryje ošia jūra. Love

0: ant bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su ja niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets prodiuseriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Švęskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytoj, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliems lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Man. Biletai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę. Temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl verta.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

Rusijos smūgių žuvo 4 žmonės. Ispanija įveda patikrinimus keliautojams iš Italijos. Eteryje 14 valandos žinios. Skelbiama, jog dalyje savivaldybių pacientų pavežėjimo paslaugą sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Šiandien Lietuvoje buvo sutrikusi banko Swedbank veikla, dalis vartotojų negalėjo prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Sutrikimus pavyko išspręsti kiek daugiau nei per valandą. Per naujausius Rusijos smūgius Kyjivo regione žuvo 4 žmonės, įskaitant vaiką, dar keli sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė naftos perdirbimo gamyklą į Rusijos Samaros srityje ir Krasnodaro krašte. Naujausia apklausa rodo, kad 60% ukrainiečių nepritarė teritorinėms nuolaidoms Rusijai Donbaso regione. Tokia pat gyventojų dalis būtų pasirengusi sutikti su karo įšaldymu dabartinėse fronto linijose, mainais į saugumo garantijas. Pranešama, jog šiandien iš Rumunijos į Bulgariją įskridęs dronas sprogo netoli abiejų šalių sienos ir dujotekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Aukų pavyko išvengti. Zelenskis atvyko į Belgradą susitikti su šalies vadovu Aleksandru Vučičiumi. Tai pirmasis Ukrainos prezidento vizitas į Serbiją, vieną iš nedaugelio Europos šalių, kurios tebėra glaudžiai susijusios su Rusija. Bus aptariama abiejų šalių ekonominių ryšių plėtra, santykiai su ES bei saugumo klausimai. Jungtinių valstijų senatas priėmė plataus masto sankcijų paketą, nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar projektas perduodamas atstovų rūmams. Tačiau balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjį. Dar ketvirtadienį virš karinės bazės vakarų Vokietijoje pastebėti keli dronai. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po incidento Leipcigo oro uoste. Jungtinių valstijų žvalgyba pareiškė mananti, jog ten rastas dronas su sprogmenimis priklauso Rusijai. Aštrėjant ginčui dėl migrantų krizės, Ispanija skelbė, kad mėnesiui įveda sienų kontrolę skrydžiams ir laivams iš Italijos. Šalies teigimu, šios priemonės bus taikomos tol, kol Italija taikys savo priemonės. Vėl išsiveržė vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių – Etna. Netoliese esančiame Katanijos oro uoste nuspręsta nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Apeliacinis teismas sudavė smūgį Trumpo norimos Baltųjų rūmų pokelių salės projektui. Paliktas galioti sprendimas, jog statybos turi būti sustabdytos, kadangi joms nepritarė kongresas. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė bendros gynybos susitarimą. Ekspertų teigimu, šis alijansas aiškiai nukreiptas prieš Iraną ir jo tikslus – dominuoti visame Persijos įlankos regione. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 19 šilumos. Sekmadienio uostamiestyje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9, temperatūra naktį 15-17, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 3 minutės. Gražaus šeštadienio.

0: Ioan Bangos.
1: Hitų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos nekarta ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Lalūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždės – Selena Gomez ir Becky G, kad Lalūnos eteryje pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G.

0: Реклама.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jau rūpjūčio 8 Džordana Butkutė atvyksta į Palangos koncertų salę. Nepraleisk bilietų, biletai.lt. Rūpjūčio 27 į renginių kombinato sceną žengs Justinas Jankevičius, Olegas Šurajevas ir Mindaugas Papinigis. Nesijaukite live, bus stipru! Lapkričio 7 tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman. Bilietai tirpsta biletai.lt. O geriausi renginiai renginių kombinate.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę. Temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl vertė.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę. Temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.
6: Geriausios muzikos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

Klaipėdoje. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas vakarų 5-11 metrų per sekundę. Temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: 99. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
2: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
3: Adresas Kauno gatvė 1.
2: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl vertė.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama lalūnai.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Daina ant bangos.
1: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimes ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
2: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos.

0: Ambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Giovanni ir Nora Blue vasarą tęsia bendru kūriniu Vakaras ilgas. Ši daina kviečia mėgautis akimirkomis, kai muzika, draugai ir vasaros vakarai susilyja į vieną nuotykį. Patys atlikėjai sako, kad kartais vakarai tampa ne tik linksmybėmis, bet ir istorijomis, kurias prisimename dar ilgai. Būtent tokią nuotaiką jie siekia perteikti ir šiame kūrinyje. Vakaras ilgas skamba lengvai, šiuolaikiškai ir turi visus ingredientus tapti vasaros vakarėlių himnu. Kartu su daina buvo nufilmuotas ir net tradicinis vaizdo klipas. Tikrame vakarėlėje ant Vilniaus stogo terasos, kuriame dalyvavo ir gerbėjai. Jeigu šiandien dar tik planuojate savo vasaros vakarą, ši daina gali būti puikus jo garso takelis. Patiko kūrinys? Balsuokite už jį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni featuring Nora Blue. Vakaras ilgas.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17. Dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willy William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willy esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Luisa Sonza and Willy William. My Oh My.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas pietvakarių pietų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.